se maima adi achi ene eye efiada osanabu sunye wome yi nenefu e toso edu enay ene nebebi ya wobi ya miyemu achi mwa kwa ba ebra so se ene de fiede nse mwudua yense njrofu zoku kwa bin mantano pomde gwi yense msuneja yade baba besu mebi ya wobi ya yense mnuti edi finishira 104.5 enuwe chini nsono kasi yei ebunu hu ade ncheche akosimu wadom 106.3 gana mantem ninyinam alashimama eye edu ensia